0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں, اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی, دھواں دھواں سے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی ہے, کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا,
0: زی گورو اوارڈ.
1: جی,
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک
1: بدھائی دیتا ہوں. وہ زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نیول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے. تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی.